Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 5 август шәршәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Ғәззә ашлық шартларында нықлық, ихтияр кеше һәм кешелеклілік программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

0: кеңесшісі Ибрахим Дебейді білен Әнкарада ұшырашты. Ұшырашуда Ливиядағы хәм түбәктегі соңғы тәрәқиетлер, Ливия-Түркия қызметтәшілігін тоғында өстіру үшін ясалашы қодымнар хәм Ливияда тұтырықлылықны соқлау юнәлішінде ол барлушы тұрышлықлар қоралды. Зуби білен Дебейді ұшырашу вақытында Түркияның Ливиядағы тәсірлі хәм конструктив ролін юғары бейлеулерін білдірді. Қолын Түркияның Ливияда тынышлық білен тұтырықлылықны соқлау мақсатында көрсеткен күшлі яқлауының дәуам етешегін осызықлады. Милли күзлі ұйышмасы башлығы Түркияның Ливияның бірдемлігін, елінің күншілішіндағы хәм күн батышындағы идарелеріні бірлештіру баршына яқылау көрсетіні дәуам етешегін осызықлады. Мәскеу һәм Киев җитәкчелекләре ике яклы һөҗүмләрне арттырды. Украина рәсми затлары шәршәмбе көнне Русияның ракеталы һәм дрон һөҗүмләре нәтиҗәсендә Киев өлкәсендә 14 кешенең үлүен һәм 27 кешенең яралануын хәбәр итте. Украинаның гадәттән тыш хәлләр хезмәте һөҗүмләренең башкала тирәсендәге төбәктә торак биналарга һәм берничә складка зыян китерүен белдерде. Киев жетекшілігі түнгі хүжімді Русияның біле тұрып тұныш қалық қам ғражданлық осқырмасына юнелуін әйтті. АФП анализіна қорағанда Русия соңғы атналарда баллистик ракета қолануны шоқты орттырды. Бұл соңғы хүжім Русияда, Украинада, Ирак ораға хүжімлерінді күшейткен вақытта барлыққа келді. Украина Русияның күшейтілген ракета хүжімлеріне қоршы тұру үшін үстеме провокатор ракетларға ихтияж барлығын білдіріп, күнбатышлы бірліктешілерін көп тапқыр АКШ-та ясылған патриот хава соқлану системалары білен тәмин итерге шоқырды. Дәулет башлығы Владимир Зеленский баллистик ракета тұтқарлаушы ракеталар жетмеу яңа хүжімлерге китере дейді. Ол көптен түгіл АКШ елбасы Дональд Трамп білен елінде патриотларыны жетіштіру мәселесін сөйлешті. Русия дәүләт хабар агентлыгы ТАСС-ка белдерү ясаган Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Мария Захарова Украинаның Краснодар өлкәсендәге пляжга оештырган һөҗүмен бәяләде. Захарова былай диде: Аврупаның үзәгендә Украинада хакимиятне үз кулына алган террор төркеме эшчәнлек алып бара. НАТО илләре исә террорчылыкны финанслый. Күптән түгел НАТО белән Аврупа берлеге террорчылыкка карата толерантлык күрсәтмәү сәясәте игълан иткән иде. Ә хәзер үзләре дә халыкара террорчылык бір үлішін әйленді. Кеше Украина армиясының Краснодар өлкесіне пилотсыз үші аппаратлары білен хүжім ұйыштыруы хабар етілген еді. Хүжім нәтижесінде Геленджик қоласы янындағы Архипа Осиповка ауылының пляжында 8 кішінің хәләк болуы, 58 кішінің яралануы білдірілді.
1: Түркия авазы долқынарында сыңғы хабарлар тыңлайсыз.
0: Қытайның түня күн батышындағы Шэнси провинциясында күшлі яңғырлар су басу һәм жер шуышуы қорқынышын арттырғаннан соң су басу қорқынышы болған төбәкләрдән 115 мыңнан артық кеше эвакуацияланган. China Central Television һәм рәсми затлар белдергәнчә, провинция рәсми затлары 49925 үйдән 115756 кешенең башка жергә күчерелүен хәбәр итте. Иң күчле яңгырлар Лонань, Тунгуань һәм Байхе районнарында күзәтелде. Күчле яуым 28